0: olifant,
1: yami samo sunga ngeke ikanga ke mke wola ma eke koko manga esive ngonte kwa 320 ke konke radio XFM tede akomte ke coffee 18 me kona tam ka ngokwe quka angalo amatiye dika ma coffee ka chimkhola ke koko manga ka aqe khole akhasing ke koko manga ke maske ma qam popur khrame ka tsang tom kwa radio XFM msika ma xa ka ba aguma he agum acha ngunqa ke holo da tati ge angunga koli kwa ngake kwe tamkui agu saikuya na anga gau ngay singane ke kwa nga koli ntoka agu tutabasai wate mkwa kwa nga wakwe ke mkopuru khala maskola me toka ngulu ching koli ngake kofi ngogu mda skola gde lungisa wate mkwa kwa kwe ke mkopuru khala me kachangu tom kwa radu XKFM msika makae sakae kawusisi ke angunga kake mke wola masa DJ pe kwa geta mke forever young kawa sake atinkola ngay kofi kuyana kanda kawa nga wakwe watike mkwa kwa kwe mkwa.

Ya mi samo so ye ke ke ka ke ke wola me masika mak I am ko program ke tsang mse re ke 7 ntik tawa 34 ke kon ke rado XKFM tetem wa ta sika mak e ta asa qe ngumusi si ya qe ya khwe ke qe ke mm ke ka ke qamtsma ng he ma sika mak ya ya sa qe u tsu si si ke a Ya kan ke ke kokuma nqinga nghe ma shu nqomqoma ke tetyang ka ba akama goma nqa ko he angu khamta ya goma nsinqe ga usisi ke he ma panga xa skola me tetyang ke a he to ga ya skola khuna hi nqe ya dritwe khuna ka ba ke gigile tikke angu ta khama skola ta ngu ta asin amane nkhwa lungisa kwa ase nqomqoma nqa ko ke mqo program nqa e he angu ha ke mke wola nqa ma

Ya me samo so nganke ke qanqe ke mke wola nchuma imasi kama xa mqopuro khrama ke acha nqiya onhwe ke kawe sisi wami fana fana istra masi kama xa mqopuro khrama komke Oswald Peter Leef xa pro khrama ke ka ke tsimma e imasi kama qaya mqoqoma ke tsonu ya sa qe musi se komai e akqa kwe akon ya hm tike mchuka yo ya qa kwa ngwa ke tike mchwa so mqa kwa kanda yo ya ka e angu ya ka tsike hm kem ko maki chon mum sida kem program yang wa ka ka ay wa wa program atala ma ka ma kon yam take yo ya ke wam kamam ni chas u ka kwa tikya e mo de kem kong pe ke wala wa malik ka ni khuna ke ma kong go he ke kham ka ka kam wa ta ak ya tikya wam sida ke ma kong go ka thota ma khama kho yam chuka khale ngam kar kis kula hm ta kha ge ya ka ni gis nga ge ya chi kha gis ya gas to la ngi hm hofum ka fi la kan ka sin ka ngi to kham du ta ge ka fi la ta ka wa chi ke wa chi kan ke hi ma ya khwe ke mko ma ke radio x ke fm tu si si ke aqala tu wa ka chi ke mke ka ke kam khme mas ka ma kam ko program ka chang tum khom ma hum si ka ma ka tum khom ma mu ya khwe ke tu si si ke aqala tu wa ka chi ke hum ke ka ke kam khma he ma si ka ma ka yam ko program ke wala e wala chi cha ta ng khama khun ma ba si ka ma ka e ka ya te ta hum ta ke ka wa chi ke he mwa ya si ka ma ka yam ko program ka chang program ba a kha ke a ta kha ke mi him tsa kwa sa ya te ke tsama ni tswa yo ya tsa kwa tsama ni tswa se mo tsa kwa kana yo ya ka e a tsala tiwa ka tsa ke hm ke wola ma him ha si ka ma ya mo program e ka tsong program a tsala mo program a ka mo program a ngum ya mo ke kana ti mam ni tswa se tsa kwa kwe ke mo wola ma e imasi kama qaya kaba ama goma xaka mcanxi mani tshwa yo ya xaxa kwa kaba xaya goma xaka mtoto ta singxi mani tshwa si uxa kwa kanda tshu si si ke aqala tuwa ka xike mhu ke xa ke tsimtsima imasi kama qaya mko goma ki tshwa ngu ke wola ma ta ito mkwa radu x ka fm ham si kama qe mkong ya kwe ke tshu si si ma mne tshwa uxa kwa kwe ke wola mkawa aqaya kwa akoma ke kanda tsam aka tsong ngwa tike mkwa ya ngong ya kwe ke wola e takai ma sam qe mwaso ya he a ngong ya tike mhu ke teti koko ma e mtani ni kwa ya chung ma waka ngong ke tetia ngong ya mtani ni kwa ya sa qe u tsu si ke akala tuwa ka tike mhu ke wola ma

0: bambambambara due kore na kota kete e te kien kara tembertir si ho ekai kusa ngu programs ki no tonga o kara due kore ko kwa kore na kona kete no kieri ho be kwa a ho ente te ngama kwa kota kote kumago no temu ago tembertir a mieti ka ko na tadza wa kore ta ngu programs ki te te ngama kwa kote kumago ke sinsa no ti do a tenki kwa ma peter ya kwa ta te seta ngu tuwa kaisa bamba peter
1: moro mta Katoda kwa ngemi kama kalita sika manyawa yi mga.
0: Mbamba Peter, mcha tingu ya tezakame ngoma kota kutanki ya he. Magite siya kwa. Oo, te tembertir si kwa ekai kutati. Nuata kwa ntek esi nsa kwa kota kutemu usa. Hinge sika temu wa gonde kusika zara zara ekore tembertir ya tiko sesa ekutiko mui ekoreta.
1: Mga, ta temu wa mietirma chika ngawa ki kumani ya uzilaya.
0: Termometer he zao kai kuk ee temperature e zara zara kai kumui kumasai siya nataza watereta.
1: Ta temperature maam, si mga?
0: Aku wadams ka temperature tami kukwe te angama te goro osi u iik e nao hink e tutuwa nata tutu re re re nata kava watereta. Nu a temperature e mieti kai kua termometer si u osi u sai si kasi a mieti kai kuhe grade siya sesta kriko. No ako si osi ki kuhu heti, tani na ikwe ako si osi ki teko. Zara kai no umu iko, zara kai ko nata ikara hini si ehe kuwa tereta. Takun umu iko ka aki hiti kamska ange kunu na inu ako si ka kewa guhuwe, ak kunu ani etema teko aki kunu umu iko.
1: Mba, masing ta konda gawa termometer, tam chinga ma konda gawa kala wula.
0: An tseka, ay tseka a piter tsa wate. No termo mietere ki ti no moro kwats aki kwa kwa kukwetsi. A piter miye kwa kha. No ange e mu ti yo a mieti yo aku no moro si kisi ate no khana ana kwa e khana gara na kwa e no moro si ti mazi tawa atema kwa zi no mazi tutua atema kwa reta. No kante ka ata kwa ntemo sa natakara tembertiri a mieti ko termo mietere ka zao ka e kwa reta. No nita ikara ako zinko a kamani e tanta ho ata zao ka ati kamsika. Ta khono tsa a go itsa hiku hinka te go sekitsa te go notsa a go etlewago.
1: Nka, mme ba tsa ka o ha.
0: Ah, tsa wa re go hi Peter.
1: Ka jala nka ke go nan tsama mi.
0: A ta tsa ya khano tsa e tswa me ne te sai se ya go wa ko mo a go e. Go goroko. Ta go ntsa mo a le ne tswa a ta gatsa se sa ko mo. A le ne siki ke a kota ko makisi ya tereta. Ta go a no mo re ka tsa ya ma kota ko tsa qisa. No aki tingi astrepu kwa zi Amerika sen kwa zi woha zi ki yen grade Celsius zi. Azi ka tsa teko ngego. An, wen tsa tseka kara hinya Peter. Tsa tseka kara kekiri ha. Tsa kan maa nuka di kwa a. No tsa no tengi ako akwe, atsa akwe garate kamsika. Tsa ngewe kara garwe, tsa tseka kara gara, atsa garate kamsika. No ka a termo mieter kwa zao ka eko kama kamsika. Tsa kuya kasika, tsa a Zara ka sen sakyate tsa trek am sikitsa musa tsa tsara khwata rere tsa tembatire tseka karatin reta no no ti do ateng e tsai kwe to ke kara nyata ke ke tin ti do at asa e sen e tsai kwe ti tranya gota
1: jo mba a a nkontre ng tsama kwe mba
0: no ti tsan ke ka peter ataki tsaki e kara ke ke reta tsaki ange e kya nyano no ti tsaki tsan ke ka tsan tseka di tsan tsaki e kara nyata ya tseka

0: Kana kwata ngara do ekeka timti doate to ki ankara kasna tempetir sinza kuwa te kwa ngi program skinu to ana kwata ti doate ndo wa tempetir a mieti kai kon termu mieter kwa nata zawa kure nu ma kam siki zao kai kon ndo wiki zao kai kureta nu kam si kwa reska ki ankara eho kavana inka oski kam skatik aekwa
1: ito tro slamitali sa tem dono kasika maklai

0: Miss Neria umusum kisa gege tanke kem ke wola ma umse de ge nihin te kama sezen de artak ke konkeraro ex kefem de de masika ma kayata sak e kausisi ke agum ya ka ke hum ke wola ma him ha suk ngam ko ma ke tanu he a sak e chusi ke akala tua ka ke hum ke ka ke kam ma him ha sika ma kaya ya sak umse de ge masam kuin ma ke maso ke wola ma ke tike ke gawala ka ai ke na mimbi ya kani ma sa ka ke wola
1: jara na komo ni
2: I take the job.

tuwento na khmeyito na khsasinto na khsika. Hurumende na cho anja jawoto na darago kongkwesa isi di shure nga ha kwan kong okru kengwa miti he ha. Aki andara kong otu kwa na ha. Aki simu niko kwan na cho isha na kwan na kwa ha cheka cho awukote chi isha. Aki kwan okyao jin kwan okomji taste mungu kaya kwa takon vitamin A hae takon kwa kote A. Kaya kwa de klao se kaya okiti atamin tuka kaya kwa kustama ka ntomi kwa kustama isha na kwa ha esika. Kwa na ste kaya kwa ha masipata rasiki songa zika tinu kwa ntama kenka. Kara,

0: my side.
1: Majoya sister pelisho akika he akika jukin.
2: Ni kawe nta he itageti na tike sian ya ke teti o.
3: Ti ta ma ti kan kien kawe ti ya ko se sa se na i twan ka he.
2: Ka kha ke ti ti m kha ke ju kha ke sian a. A kha pan ding la ga he a kha ti o gui a kha kwa ngan ju ke thang ang ku ka la ma u khya ni ka ma o thun ju tu m o. Ya ko la e sa i mang.
3: Ah, ti kan ke ta wa ta kha ko ji sister police ta ko a ti dan ke kha
1: i man ki ni kwa gya chu ki ka he mandir mu kwe tu ki chu no ke kan a ti ga he ma wa ta ku ke police na ni chi ka la wa fa ju
3: na e ngwe ti han bo ron ka be te ti a ho wa ma ngo ti do ro i ve ne a ti kwa he se na ti ve
2: un kan bo nga wu si si mu mu to to lo ta kwa ki o nja la ta chi ka la he ka ke o kwa man ki mak impujo ngawan ta ke tumakula dan ngawan ke dia kula ta yang peng anda bagan ta ba tu ngunga ya ta ba mu ta chika la kuka kula ke o ta ku ke chan ta ba
3: le punjo se swe tu ko ma tin ti ta ra ti kwa ti tsin za ha ti ti kwen ti mo kwen ha ha
2: ta ne kwa ka ta la ka ngwa chin ke
1: ke man ku kwa ra chi bi sen ho jala kwa he mi ka we ngi ke imangi kiwa chite ma chike siku kitko makwe kwe nunga manunga mika ta chike hege kike ima kwe gya kanyu mika nunge he mage kulaka ama majwe lupunjo kike he ya ke yunga ya ka chite ma kuma
3: na ya a tita ako dako se ago teite tiki ake ti hasi ta mkwa hiya to kwa huze ti hi
4: limpuzo hanu ya wan ege chiwi seke he hatung hungu kankan Sanka kweng imanke mi wachi khoya ehe mtehe ke mpage toma ta kangasi buku yima thata kuke longe sama kuke kanda cima kuke gumi buku kangutanga chikala kahanke o ta makhale kha ke sunte ke dawa mpali ngoma gua ke tali chichi ke matu kwa pali ngoma kha to kai to ma ke min ke ta ga si he ama kwa tun teni ge ka to wa chi ngi chi ke he angu ka ta teni ge khoki teni ge ta ge chi kai kai kwa to ma aya to ma a ta ya longi sa ya longi sa ke khoma ne ngu ke yung ka khon phanga ma khoma ne ngu ki singa ya wa chi ke he ge ta a to sung ka ke awa ange ta khongi to ma kai kai ta kai kai yin ki nga khu ke ke khu khwa panga kwa ta ati na to ma chi thangui ta chi thangui ya ng a longi sa a wa chi ke ge chi wi se kala ka ma ke longi sa ma ke to ma chi kai kai ke khwa sa mi ta yin ta ge ta khama mi ke ka wi se ke hi ma ne chi ke ma khwa ho ko mi phanga ma
1: fitiga si age wana chi chala ta ho kha ni ya ka ka ge ngi ng yu ya ni yu ya ka
2: ke pu jo ku la ku ge ng ma ku ge ng wa bu ku ka ng sing
4: kwa e ma ge longe sa ka khasi ma ge longe sa ka ke a pali nga wa a ku tum hun chi wi se a gu nga ka nda ti ka kwa longe sa bu ku ng chi ka la ka gu nga ka te ni wa a chi wi se ke tho
2: ma pa ding nga ma cha u ng kha le u pa pa la nga mi kha ge nga o ku ng ke he ma ta na ka la ng si ma u wa
4: pa le sa ka la mi hum chi wi se chung kho khe
2: Gabachi Sola Kamaka
5: Molo Sisitele Felisua Imajala
2: Kanjala Takaneta Matakula Tinkatimina
5: Sisitele Felisua Mahatua Dio Kao Chica men inta ke ma pulnga ma gumnga min eke ngwa ma ngwa chinga ta ma hanga ta ke janda ma tu dikola o te metia a ha chi kwa sami ma tu kwa sa
2: ma gya kwa ke se ngambi ke kwa no mchi wa kwa sa wa na ngung khu a jami ka chi ma kwa sa
5: kha ka ang he ma ngo yo ya ma tu ya tsa ke mi te me ko ke mi tre se bisa nsing ke he ya wa feria re ya wa 5 yare ta matuga ka tsike ya kwa matri wangu ya tene ho kwa ngwa ya skola yo fa mahantsike ho fa kwa ka tika ya wa university he wa lungisa ke ka ega te ya tene wa what's a da matu tshi sikala he ha o magekan khaleng missing
2: them, Hokwa.
5: Sesitele, Felicia, Matu, Mikra, Una, what did the cat, what did the coon?
2: Cancella, I watch him go on way, Jelahan, Kiakula, and Tau and Davan, Marilla, Mangasaman, and Cancella, and Mutosi, at the end of our work, get it one game, I in Kale, that Ungala, Ungana, Jugala, the Hunchip Hawishi.
3: Amanda, aya ki eya kuma aneli ya khoti darana kunye na aveke.
2: Hey, kata ala, ala kawang.
3: Tita mati kuwa te yako kamsa ima ya khoti aya ki kwana kwa ima kewu yu. Tika mati kwa zeti hinsa. Ima kamsa kwa di kewa kewu sa khunta. Ndoko na mamisidi hamiya te anta ni kia hita.
2: Angu tonsi, ingo kwa angu usika kahala maha ngaita ngubi. Angai, ngai chika ngalongi shakwa anandewe. Ake yunga ya, kaka angaya angakati. Hai, aku akan langkahkan antara kau itu usi dakwaan ganda o. Tukan aku juga lagi makan nanti kekau. Anak aku akan jalan. Tukan aku ni yang kecil. Hai, canda aku ni kan dia aku ni. Lakin aku ni hong aku ni anti yang umum. Tukan aku juga lagi makan aku ni muka.
3: Jam kau aku iya di hati emak di jam kau. Tama ima kam sana dat air itu ada cik aku. Ima tama ima kau kau kau kan ikam kau kum tak kurisa.
2: Tukan aku mana Salah, kalau he kuki king kui king king ngaku, angu singkang he, angu tuansi tak sing he tangguh je kuki ingat bantah, ngapa kui mang wayang kam, karena juga lah kam, mulem aku dah gula kuasang kau kuasa kui, karena juga lah he, he orang ablong kisah.
1: Ama kon ya ju kita gengke he dia hospitali, tama sahaja lah tangan ala.
2: Jutang-tang kuat juga emaknya, amanda ngajin gua. Ya yang kuci kan tak tahu kan, utang kuci kan tak tahu kan, kalau cing mami, yakin muda ukuah.
3: Di mana ti amanda he, kau ti mintu nasi awak kuri he, hasa kara ikat. Taman nata iya ti kau no iya, tu tuan nata kara tiye ti kuat tiye gure.
2: Kenapa ya, aku sih ya, ya kan, ngayang gua gua uci gay, gua uci gay he, yang ngayang kaya aku laku kengaya ya, yang mui angales ang, ngamui kan ngale ya uci kala yang geng kuki o.
3: Ah, me ya tek eh chaka. No amanda ngi khasi ki khumo te khodi adi ati jara karti o kuibe kasan te khodi hebe na dati hino khaya tinja sana.
2: Kon aka ku o kun ngaman anan dogo. Ke na dogo mi won jala hen hen ke ai kai chua ya na aka u kwa. Hinga ba kwe ya ya ya yan dagala yan ki ya o hunga divinci. Tak, atuh mohon tapa hong aku cikwa hilah he, engkau nanti dah nana kuyang kam, atan uang ya us jangan mohon tapa kuyang, yang kamsin.
3: Jaga mamsin deh, dia ang hati kaya tu kuji. Cua di kui anata I kerak cua hasa kerak kui reta, ya hati kaya di koma hati. Cua usah cua ada cak kui kuna hasa kerak kui aku teta.
2: Kancala kaki cia kaya, tam mangia kuang tama kuasa.
0: Antie, hawo korokorsen a kharitwa de tsubu a la kharitwa de khasonte tia o khakorwate kharitwa a chaka karachi yetebe na chaka karakwa tebe nasinala khasonte skakal bort kona Trati, dango ahaki, nitreshika. Ngohaka kuta, nitashi na huayen, chokona. Joha u, mborongaji, okorokoro senji a, kwara na maha a. Nini nasionale gesondheid skakel bord kona. Departemente van gesondheid kona. Ding haki, tema te ha a, nohak ai kona ta. Haki, jero jero ki. No ach, trappel nul, twee nige, trappel nige. Na venu, WhatsApp ki, borie ga kjaro, nu nomor he, 06, double nul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dako aki ga kaiku, nu gashen, tashenako anakwa hecho kona twa.

Onertensi even oni ke FM kituna rdahan ekititi horten auna tsane titi atu ya makuti ya anka tem. No kweska tsame yalfek ama kuni ke nfier tachmani tizenge kara kwa programa yurnal temeti ya kwa namukati seda tu darana katika. Kaisika yalf khamani tizi eya kwango programa se kwa khirisa hinye tuafrek ama de kwa kwa ikuzi. Programa kititi ya kwe kirindiko mati yengo khasundit anite uzi nguta sao kamzi kiti nyeko anta ti. Umsite ungatezikita mamburu nga ete ya makutu nisa te woko te wakasundit anizakai kuzite tia kuma tifra alnde kuri kuziki kutu nisa kana kutu nisa kare huu ditemo kana sina kutinka mzika venu dobe ungati atemo ahuzi kutu nisa hinya kunde kuri kuzu kutu amki kuru ezika sinu kiri kwa kwa kwa oka katia katama temo siniraka kwa kwa akirizi makwana ikindi kukizi ngo kana sana kutinzi tsewek etati dobe venu temo kare hozi ngu inku unzi temo tsewek etati kone ahuzi yoka sinu kuru ezika temo mburu nge kwa kwa unika sonde anzaraka kukamzika temo wolplot zwanga e kha venu kuzi ya temo suka zwanga etama kha kha yese kha tsara hive anzwanga etama ti yonge kha kha na sene kote kamzika kha unk e kwa nazi nyama kote mo kha tsevek e tv tako kha kontrola tv tanu kuro eska nyama kwa khasi yako wogo anzwanga zi am makwana ki anke unsa kiri kwa ikuzi kiteti ya kwe kirente kuma te kwa kha yese ata intama no kha mungo kwa unk e kwa nazi ya temo tsevek etati dobe huzi nguyen kwen unzi kare khuzi kha tsebek etati kone zarok ayati doka tinge kha kha titsu kuna seda tanu kha wakha sondet anza ayon sakiri kha wogobe tahon oka katin kwa atimo ayon sakiri kwa wogobe atimo wote kamzi kinu tseka khutinhe kha kuma tikamu wakha zarok aya kha kha tati kone hem siya kutimu dhia kuyo siya kutkana kwe hizi ndi kamzika haki tosi netegu kone ika kami waka khazaro kaya kata tinganu tidoka de haki tsevek isina kutam nukuzi temu uti ndiye atimu ukanu kana sina kutin kamziki zwanga ya wablu tatite temu utsaha kuzi tahuni siya ku antwa uro hunu kuzi kitama tsevek isina kuha azwanga hem tati ya kwa nazika ya konti ya kuzi tinta sina kuha kana sina kutin kamziki na kone ki hitio ke hitza mha waka sondit aneha anako kawusin tati kone ha kawusin di kamziki tidoka aditseka ya tegu ha waka sondit anezam tazi kai kuzi kite tia kre kirinti koma te programa nge yurnal tamia teseko ya msina wata ham nuk aisika ahmani tezi eya kwangu programa seko kharisa hiye tuwa filet amate kwa tiyo bori yete seko kekiru kumsa hiye ni borisu ngoro iki vatisan motive tamiti programa kurio kwe atzamzika miko tiseta to darana kai goto disi yako kheri yako iyan irek amate kwa kham atzamzika to disi yako khotam.

Kuska kame 12 ek amako tibien 30 minute zenge kra kwa radio nerten 7 oni ge fm ki programme ngati ankati kuro kwem fadi san mut vitamin 37 kwana mka donor da khang ekito darana kade kanu programme ki bori ko kosin kote anka kota tim programme se ku nhiyam sna kwata hango se ku khirisa hiyem yen irek amate kwa kams ka tur se ko khuta n bori ko khosite mute anka kwa ngo suresi aninza kwara ta hem ngo kharat erke khadi tswa ati tano ku anye ko khadi tswa kha karo tati sure ku ngqobeni tswenzi khaita rat erke tin tswana sure ku ngqobeni manda e ngo ku na sure kha karo tati kone kwa kuri ke ncin tswana te mo dango e khava na wo goveng ko kharat er classic ngo qara ka ita ti am ma kone ki ngo ncin tswana ngo khuwa ko sure sika sita tin tswenzi tswana zwinuta ha volgende versoek kom vanaf the school that the graad R ouers moet hulle kinders maandag skool te stuur want dis die kinders wat die skool meer loop nie en volgende jaar sal daar nie kans wees vir hulle te inskryf by graad R nie so ouers moet hulle kinders maandag skool te stuur en hulle se name is soos volg nou ons het demo te haak kwa na so kwa kwa kom Fritz Kampaza Fail Mukameri Renesia Kampasi, Josiah Antonio, Felicity Tsinongo, Rian Apintus, Ernesto Dalla, Soria Mankumbu Dalla, Christopher Dixon, Abinejo Consarubem, Flavio Luca, Jaden Mankundu, Marinda Alfrinu, Kaeno Matoka, Tangun Konango, kuna akeke de khade kwa khrat air classic tin tano sure ange akunwa kove tano manda khan e ngo kuna karota ti sure ka tsana ngo khusina ko sita ti ta anzi bori ko khosi tin zi radio si anza te ti akeke tin te koma te programme te anka tin hem kuro ko se ko te mo nyams na khwata hanu aisi ka tswa kha mani tezi e ya kwa hango si ya ko khirisa hiem yen irek amate kwa kams ka totse ko hota nwe e te mo teki ava hete go kwa hati kamatem ko matin ta khono ava mtama hati nga kona ki atenge te te tsam ven tsuka te ko mo te tsam ziki hito ke he tsam te ava si hati ta te ava si ta timi ka te tsam ka te mo o kya izi te ke he tsam ze ta te ko ne ava hete ansim ek eya khate mo teki kana khwati ha to ti saung kwe mate mo teki ya sa hiya tim no ke he tsam te u anza te mo te avas ya khate ta timi ya te kha doro pa ka kunwa te ven tuka ha kunre tanu avas ke he tsam kha o kya izi am kone hen is ka te mo ava te ki 22 grade celsius ge ate mo ka tin tinu kum no tsunu ta ma kha ata i dan zi program ki te he ko ata tin ke ava tsam te ki tuwa khwati ava eya khate ki kana khwai ha tsam ziki ke he tsam te u anza te avas ya khate ta ti ku kwana sure kwanta mahati kwama na temu ava ki kama kuna tenu ke he tsam te o kratse ka ta ti te kwana kwama na temu te ava sika te tsam ziki kwane he tsunu ya te kwama te kwa zwanga e yaka ko ma ku kuziti kwa kha ke he tsam te ava si ya khate ta ti ta zi program ki te ke krinte kom ta ti radio nerten 7 o ni ge fm ki program e kro ko ngwete a ka te Vati san mut vietamie te se ko yams na kwata hanko si ya ko khirisa hiyem. Yen irek amade kwa kha kams ka todi si ya ko khotam.

Eska if e moner tensiwa ngqinqini ga mosati ke mbula ngatini zonwa majwa qhama go sike qhlego qhama ke go kwinqi ate ke tsinqi ngqinqi ke mtruda ska maqhama tini zon program ya ska bunqam ke program tsonwa mi alina glenda driben to majwa qhama go mohisi mo ke qhlego qhama ke go kwinqi ate ke tsinqi ngqinqi ke mtruda ska maqhama program tsonwa mosati ke program tsonwa ka khango qhama go yi qhwa wa 12 to uke 16 year old imtrude ka khango qam program tsenqo msetike tshwase maqoqo kwethe giyanqula tshe giyachwa kanga na tsim mtrude ka khango qama khoya program tsenqo tamqoqo ntsulo manje qhame wiseke donor da khangqoma msetike navigate ni xaxe senda qwa tshe ngatiki navigate tsenqo watiti sport ka giqhama go ngatiki sport ya baye balangrike ke anqoma ke agaso ngati ke a qolqol a mobile hanga tuturu gome ka tuturu ngao wa tsike he mqwa ya qonqa ko ya mola e mo qhomo ka mse tike na vike a qoka ba qhitse wa qhong ya fifi ya mngate ke tete ya ng wa wortal ya ng he wa tuwe di wa mngate ke qoka na vike qai a ka qolu tonga we sike e pale ngao a o wa skola tsonqo wa mngate ke skola o baya balangri ke ka wa sinki a qolu a skola lo ban kana tsam ko ho tsela senta a university tsike ya tweku ondau wa tsike he a o qham a tu kom si tswa mgete ke june qha tsisi mgete ke mai mande ka ngo qha mte ke mtuwa mo middle fund quartal ya nganga ke a gala exam

0: Exka FM 107 xinxeke nehera game samsa futhi encindo ke gicamsa ke DJ manzo gicamsa ke sizowela umsa futhi encina nje sake wola ke ngomqongwe aqhamsa de ke twicamsa de ke 350 kamunita ke chimbo eh embe saka wisika na ke kumunqike alina drebu ne gicamsa ke qala cha ngchumeke a donor de ga eh ya konxa umsa ke qala wali ini tuna stay my to listen season tuna ke umsa sinqoke donor de ga umsa saka wisika ne ngchumeke ke teen zone a program qa cha ke qala ke chimbo eh umsa singi umsa ngqome ke chimbo ini umsa qinqa ngqome cha program qa umsa ke ya program ke qala ke wa minqa wel vincent victorino ke qala umsa khango qeke ati oke wole umsa qinqa umsa program ke qala qima ngqumke iqala ke mntase ngegqume kwakuqhaqhwa mntsa ngenqulo qhaqhama ke ngemntsa 30 maka yaqhaqhwa mntsa sineke wola ke thimbo ke wisi mntsa qhwa qhwa ke iqala mntsa program qhaqhwa mntsa sineke wola qhaqhwa mntsa yaqonqa mntsa ke hiriri mntsa samtsa ngume yatangi eh atade duya ke wola qhaqhwa mntsa ke five hiriri mntsa samtsa bori ku ngi iqala qhaqhwa mntsa ngume mntsa iqala mntsa qhuma ke wisi iqala ngemntsa khango qhaqhwa mntsa program qhaqhwa ngi ate ke mntsa waqhwa mntsa program ngi wa yatana qhaqhwa mntsa ke tarang yasaqhwa yisi mntsa qhuma khango qhaqhwa mntsa iqala qhaqhwa namtsa fite ngina mntsa sa ke mntsa chimu ma ke aku aqhwa mntsa qhwa ke wisi na qhwa mntsa ngi sa mntsa titi singai qala ke wisi ke aqhwa mntsa inqwe ke wisi ke mntsa titi aku qhwa ka qhwa mntsa ke mntsa sing ke qala mntsa aqham umtsa gaka wisikindo akaqonqa mntsa mntsa kuyike mntsa xa tani nqwa nqwa mntsa program qatsha nqwa mntsa dike mntsa aqhwa ta ukuyika wisisike nqwa he eya ya qhaya mntsa ke mtsima ka mpasi mntsa ujela qala ke mntsa tani nqwa ta aqhwa ke tawisika qonqa mana xa yaqani nqwa ka qani tike ka mpasi mntsa singhaya qwa qaqaya ke tsi mntsa qaqaya qwa akha ngoqa nqwa mntsa mntsa tshwanqwe qwa ya qa nqwa mntsa uthi tshwanqwe qwa ya qala qwa mntsa fa qwa ya khwa samtsa mntsa pa simtsa singhe le mtsi nqwa ma kona tanga ra qwa ye tsa tani qwa ya u aqwa wa ke mntsa pa simtsa singqwa ka wa mntsa e mntsa tani pa simtsa singhe ya ka ke qwa mntsa along sa ya mntsa along sa qhama le ka wa qala qwa mntsa qwa qwa ke mana qwa ke ni khona ke mntsa pro qwa tswa ke mntsa mana tshu singhe ya ka wisi ka nota ka wa ke mntsa pa simtsa qhama ngi ke ka wa tsika ndwa ka ya tana wa qhama mntsa wa tsi e tani ka a qhamtsa ka ke mtsima jala ke qala qam ke mtsima jala ke tsimusa ngai mtsa sa mtsa musa ndwa ya ke qamtsa ke kuma ngumtsa ke mtsa sa mtsa kwe ta ngumtsa program ke qala qam ke qamtsa ke sane ke qamtsa ke heavens call my name ke mtsa titi ma ke uqeqora mtsa qala qam ke kuma ncwami cha ayibe Victor ke qala ke mtsa sika maxe atiwa ke wola ke ha qala mtsa ke seziri wa mtsa program qa ngoqhawisi
1: Urumende na cho anja jawo kuna darago kunkwesa ECD sure nga ha kwan kun oklu kengwa miti he ha. Aki an darago kun oti kwana ha. Aki shimu niko kwa na cho isha nkwana kwa kha cheka cho awukote chi isha. Aki kwan o kia uji nkwana o komji taste mungu kaya gwe takon vitamin A hae takon kwa kote A. Kaya kwa de kwa uja kaya oki tini atamin tuka kaya kwa kustama ha. Nto mga kustama isha nkwe kha esika. Nkwana ste kya gwe kha. Maspata wa siki songa zika. Tino nkwana tama kia nkara. Trehe chika kwa nje a wota. Kwa nde kama ota masese ya kukha kum kwa jitamaka. Chika kata chike tirire nta ikara tingi kureta. A woo kwa kwa na kukeri je am. Kyawe kwa kutu spata siki. Tiyo si kreja tao sana ana wogwe. Na kwa na siki kuna kwa kaya kukarete. Si Afrida esiki in kuna kwa na akyaro. Kwa na ospatra pepajita. Tino kwa na sure shuka kum.

0: Tuen tunah mai tunah sesen tunah sika. Rumen de na chow anja jawatuna. Darago kongkwesa isi di suringa ha. Tuan kung oklu kengwa miti he ha. Aki an darago kung otu kwana. Aki simu yuko tuan na chow isan kwana tuan ha cheka chow awu kote chi isha. Aki tuan o kiao jin tuan o komji. Tas temu yuka yuko tahun vitamin A he tahun la kote A. Kaya tuan de klao se kaya oki ting atamin tuka kaya kukustama ha. Nton mga kustama hisa nungwe ha. E sika. Tuan aste kaya yuko ha. Mas patras ki songa zika. Tunu tuan tama kenka. Tre he chi ka kona je awota.
1: Exka FM 107.9 ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

tsamitseka se se tsamta go se ba khamani te henge kwa Northern 719 XKA FM siki mutseke kwena XKA FM sina yo ska khamba mbara ga go di ananda program nge de bori go di a ko motati he ga se enyam sena kwa twansa se khiria go ge khirika tsame a se siebe ire tsamate kwa ta go no siebe ire siki go program he kwa na wa et to ha go ga tsana program se gere na go go ag erika ag irski gesondheidsprogram et no go ga yen erika se no ofisi nie ge ire tla mate kwa gere ya tlo e la tsi program se to ga et zi a ka kwa nngwe nngwe bo re go tse ko mo kwe ke ko mtatinzi ko mko ka go kwa twa ntatin kwa twa ngwe

trompisi kwa kuni kwa kutau kiji ate ya kia mana nukame kwa mwenu seisi kwa mtako derta kakamani tehenge kwa onorten siwe nkowe nyeche ekska FMCG no programe ya msena kwa tatu tuante ngete ongo bore kwa kaji a e a kakota tinye si kheri ya go siyewe iri ya kamate kwa derta kakamani te a mwenu e inza e ya kwa siyewe iri ya kamto si kheri na kusa programe kumwa te no programe siki bore ya tia oronu kwa nisi kwa nao jari kia anango shure kungu ya na kwa hina kunga ya na kwa hina ya kipuwepo na anango kuna manda shure shoka kunga dati bore ya xka FM siki tia oronu karaha

7 tako 46 minute heng ye kwa onorden 709 xka fm sikim program me yam sena khata twaite ngicwana uhe xa sen shuret kungu ke et anensa xa ku ete kom otitatte 13 minute e ya kwa sigirina go saga eta maga ag ere kam yo program ag irski gesondet ku e twaingo kha totsi Nyeri irika ngai tamakhiri agui.

Show. Ahai, amta ko 65 ta ga minute hengye kwa onortensie o wenye xka FMCK. No programme gesondheid kwetswa atsamrat nya matato atigati. Kwa ga minute e ya kwa segedi na go senege e tlam yo nne ga ge. Te kwena e ga go di ananta. Ne ge e ke tamane o seta o tonsa. Sure.

exco if mkowa ulengo ipanga mtene kuchu aungo programa kusa uzi se ka ke radu ke kabeatu ka kai se panga wakwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha fm ngal mtutu kwe aungo ulengo wa ngkwe sa uzi se ka ke a ulengo konga ke mengo kanga me kanusa uzi na ke ka wakwa alikwa program mtutu kwe a ngwa ka ulengo wa ngwe sagwe se ka ke radu we se de kru se kwa tuwa kai se pangom tenu ku cho ngwa la ke ka wa ma se de ka wa khasun ngwa la ta ma tenu na se de kwang ge me pangom a kwang a kwang la ma ke khrat er de be ye ma se de ge ngwa ge chu ko ko skola ko ko ma se de ge sa la ye ye hi yo hu de be wa skola ke Maside Kongwe Ikai Mwachi Taba, Masidagi standing as Kalig Skola, the Panga Yung Mandaha Yung Dibi was Kula, Waji Gaway Akwang Hako Langa, a Mtenaguchu Aunga Prokharma, the Asaguzi Kalke Radu, the Hrat Air Kenders Vatni School Bivoni, 400 Gens of Vort Eitan Nui, Trete Han School 2. Volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om die graad R in te skryf nie. Die ouers moet hulle terugbring skool toe maandag. En die name so volg ek kon goed amkwe. Kawa Freska Manja, Filemo Kameri, Erenesia Kapasi, Jesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindes, Ernesto Dalla, Soria Mangumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Conserva, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, Kauni Mutoka, Wepanga Vayens Akalatu, Ke Mandaha, Waji Gawim Akwang Hako Langoem Tensongova, Hunkwe Sagwizi Ka Ke Radu, Ke Kabatua Kaisi, Kemonga Maso, Tendu Tongova Olang.

exco fm kwa olengo mtene kuchu aunwa programo kuse wujitse ka ke radu ke kabatu ka khaisi pango kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten save pen ne kha fm ngani mtutu kwe aunwa bola ngu se wujitse ka ke olengo konga ke kabatu ka khaisi pango kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten save pen ne kha fm ngani mtutu kwa aunwa bola ngwe sare masire ka wakininu eke kola ko kwe usila ngwe ngwe ka jingwe utule pongwa ko sin de ka kwe usila kan ka chwa ngu ago sire ka kwa ahana kama kwe problem ngwe ke maunga maso tendi tonga olang